kela zoro kranta kala hawara da kranga ci sawanci den kamil hawarci ma da ada satu lokal kal kadiya walta cha ide hande kra sign kamala kunde sara kreta minti falla kranta kawdan e faris kamda wa churu ma da ko e konyndro lenye falla da kanyesha diwal wa ma da farmnya faris kamda gom kontro.

0: kila zoro karantu fledoni Ethiopia ma ada karanga yesuro paskam doni wachuro ma koi alan paskam shimala nandiro diwro ma na da parum kata ma nandi bonu suro paskam shimaden au suro modu shimaden nandi handiro bendo haturo kala diwlo ma na doni 08149181460 au bin 09015420964. Assalamu alaikum.
1: Ani alaikum salam walaikum.
0: Dawa tukila de
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah kriya sala internet
1: alhamdulillah ni babu no titi amana go
0: gala babu no titi atama na modun da akrin ma babu no
1: ai tilo tilo ro tangana
0: abi kullimin
1: to asi tilo afra me le lekin da ko kinum bi tanna ma ala ta mara sitala dun muradin go ba amma aw guran gulti na ra to ma duwan na tuna ra ga dile amma ko ara fura me le lekin da ko sunna mulen ukun gari da arawa ya
0: me o mare
1: okay me ukun gari da arawa ma amma ko aro yo siyasa re shi puraman sidin man sai au kam da tarana din ko da second game ma dai ta lai au katnan ko da imba puraman na te riburan ma na tanai
0: ayya shi jiwon lamnu kamza leona babunu titiya ta gana wata moskwa ya fanni mai da bonu ta mandiyan beji sonya ka farska mun kuwa lokacin da gafsa na son go kamla assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum dolad shafan timba ta gana shi wata boje na ta mandiyan beji so wani ma dai diwarwa mana idan ta risa lai ba din ba ma ngokor kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dawa tukliya
2: tukliya salam
0: alhamdulillah
2: amma nay ba
0: na'am dufan de gai diwalum de wane gulmi do dai kamdu le wono dai wane mari to ngana adama awdo ni beno ni hatoro nyanuma ngo kamla assalamu alaikum ayya diwala de kamdu de walata karantu ta magana kan da Allah jiptino sau do diwal waya mana adar ta risala ya bajin bayan ngo kor kam lafal assalamu alaikum dawa tukira de
3: alhamdulillah
0: masha Allah dufan den dumana jin
3: kakala jin gurum munai
0: ba kwa gulum
3: kakala jin gurum munai
0: kakala jin don gurum munai kakala jin ta magana maudun da ya daga mar nye gai
3: awan de manaye ndinge ya wari misal lo wuni miyaye muna kosto mai misal lo ya kam indile la shilan de non kam muna kosto na ala le no shin don nin puro kam indi kuma ya kam dun gurti ne ma kam shia le jin rolun no ma kam le zu muna kosto to le ya fal kan de zu ma ko yi ro su wal jiba ya ma kala ba trin ne ale zai so sai din kal hangali din kal yaktu kamne klan da marum bar mun ko kama ko dile yin baya sai da shin zalle zai ma
0: ngai
3: yo kamne ka karno da yi miliyan kal masu da miliyan mi on klan a cikin mun kuri mara kama ko dile al hangale kure ma ganya
0: da wani ma dai ar shi ma alama don shi karno fu yadin wani ma dai kullata goji ne fi lezenda
3: yo na din a washi ma rabi azul hari an zai bugin sarka da bi hari hari ko kuma man ruyo klafu na ni sara alikra ta sara ne min ada kuriya da dena yan kal dena kal kasa ne ya hu ya da kam da kuma sa abu sula da ya jo tin to ni wan da man bi jo su ya to injin su kuri su ya su kal jin ya hu ra kam su ko jin baya kima ka wo sun su jin din alai ala ala su ci den a kala so ne ya ande ta maso
0: gala
3: ala jira kam sam ar a jira tan ge kasa
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala ka kala jira su kan yana lokto magon fars kam da botro kuru kawle mahaturo suro maududo gonye ishina ba aden go kam lifeal assalamu alaikum wa alaikum salam da watukliya wa
4: alaikum aka gaze wale gari samu saron otike
0: ngela zoro wai samu sa wato mu isma
4: aka
0: gai
4: we awoje ne suro botro dikinde ye aw lamara bi kuma cha cha cha cha sa isoro kana kin yanare wo kudu kurishia nje sinye ntuyaye angalzo gozo na kunguna yero sadi yushima ande awo ande mashwal tudin mare inanye biya karaste ayidi en ayinga wala no wazo adu dukso di en babi en duwan duwana so ya ya angal na kungunai yo kula awala yi sun ga wani wajiya kuro wace ta ta ta ta ta sai soro kalafin ne mun shi ma ayo ne yo ande talade dan nan ne kristiye angal na bane sanye ya ya awosadin ma da sadi ande awo diyan ma da diyo dan kita diyan ma awoda wani dairo gai wani yo amma kuma taman kiya shi buro buro mai wa awo wangana no zuna ya
5: gai
4: dan gai gai yo yo da ya ma andiri yakin ga yakin ga nan yan babu ya sai soro ta ta ta ta ta kalafi ya ru wuktu di ya rumi nan duya angana na kunguna yi miro kunguna sadin ma da yin shiwon nan ba yo awo kunguna ba kunguna mo mare awon gawar zai di da awo du zai da haka na digo ne miga ya
5: dole ka sanni min ya
4: yo yo shi mana ai bai
5: gai gala
4: yo shi ba awo boturo di tin da ya matiyo ya wande angal da kala kunguna yaro ya biye ne
5: gala
4: shi ma abdalo
5: gala ba sai gala zaro yaro askrin yana kasa da mu chai dai wata misin faras ga malan rabdum andiro kawli ma haturo ta magana am ga dai kawli shi ma da karin zanar ta mandiyan peji ko kamla assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa alaikum assalam mamur nguro kalare
5: ma mamur nguro kalare mamur ta magana maudun da gamaro
6: insha Allah da tana dalil da wa jin Najeriya da ban nan jare ko zura dalil da tana da tarnon gashi ma har tarnon wal da tarnon ran tin sam ga fotan gwanin zoom am ga fotan ko kunta ta tu tan na rof le zuna to aw ma kin di sanji maro wallo no ma challe ide ara san pure ide gurzam ga ga ne tare ta da sai sai kada ile ara ronde bo jiran jar ko ara indir no ata da martin mbu yandu ko no gana Najeriya an awar do go zaru ga otri zaru ku kuruna ari wan lem di zubai ku zuna am de san je kara kuria ndi no nyau klan no nyau kutu ne ndu nge kam erre mara la pore bi an kali le tanyau iba tam ti de ku zairi ala ya la ti do ma de alhamdulillah de sam ma baron de bo zuna anu ma mana ala e to
5: amin ya rabbi amin ya rabbi gala modo nya elokto magono faras kam da botro kurade ma andiro kawli ma haturo niras kunya ngo kam la fal assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ndawa tikliya
7: ndawa tikliya
5: gali asle ndu fande ndu manajin
7: ara gaji
5: ade
7: masamaina ngo da dan kolo kolo waya nje su dia ganyen cikin ba
5: gala masamaina lokun da cin lala gafsi ya ngo maududun nya bi gulimin
8: ha modu kringana
5: gai
8: da andin kamande su samma su da kanadi ba da anja zikin no ya da sa Najeriya da chairman suna shagaren ta kuro kure o sun talaye karza ta ya primero sati ya duno guri ya gulfa kuruma har man ta mun sun annan ka do ga ala kore ta kam da anja kallo surin ma gozo le jin mar ala kore o andiro su do ya surofan de ga ya gonye luyen ban man awon za din tsana ma al zawon yi mu wajin ba buru mana wanda da warzana duno lan zai no ya kuriya lan ne zai ne kya mallan sai president ya rage na ne man kuriya ala ni ga lan duma ya zo yi kaman ya duno duno zai na ta dole ala koro ala kam duno sai da ko zana ma an ya surin mallar duno mele fa surin mallar ro faida ma kuma da ala an jiro sai
5: amin ya rabbi
8: sai fa din tun tana luyen ba man sai ma wanda zai lewanti ne
5: gala masamai na doni ngoro adam kolo felwa biwe lokto magonum paraskam da botro nyoro askanya na kasadomo da ji harami kuntu botro ni masa mai na doni ngoro adam kolo alan diwolo ya mana da kribzanya alan daram doni paraskam doni wachure kwe morun suru zani na mado kace tabangana suru paraskam de morun go suna dero ganairo suru paraskam shimaden ilmutwa kurade ma nande bayan da so hawa kurade ma da ji ala suru awado ne bayan tana ma kurade ma kawo da ne hatna madan sulwa to ndino tumandia beji da jarami kuntu nalan daram doni first come to wacho re ko e modun duro kaje.

0: jere ngela kerentu nde bernya bela di antara son de makrenu ya karam mita piskunus kun nuta u. Assalamualaikum. Naam dot. Ya. Ya, sili alhamdulillah.
1: Ya, sili.
0: Barakallah.
1: Alhamdulillah.
0: Ara mondu de kerno.
1: Ah, kagera.
0: Naam ayra min.
1: Ah ya salawo so alawo so ta so au ko ai wa kurela kurela kurela sale wa yezo au la sa ri ji ya ta ku ta lawo so ala so ta fe ku ba huru sa yo ID kalan ya kudin yo a yo mana duli kama ai digin ya kama din yimbe ya duli de yo duli de kanum ya.
0: Yo kanum gu te na so adam da kollum da iduri kama yin furshin
1: gele ko yi wa da har gare ne fa da hero na le ko yi lufta da har da ta wuce fa da dai ya sari da ko ku tarar har hero le ji wa
0: sama ande ma da biya adan da biya dunai ke kalan ya kudin
1: dai la la su dai
0: amin ya rabbi
1: ai na wa ka wa wi
0: ngala dai ngala karantu ne bunya bulade ndara son de makrini ya karam mita fiskun skun nuta owa daji ngo boto de palla india bo zana yayi wane ngo play india puye play do alaji mangai ada karinno

Gila masha Allah so andia krinturu harami krintuende so tumayin biji nandiye tamza gunwa kuru adema tumayin biji. Mududu ya muhimu kula loktu ya ngungna ma adi tumayin biji nandiye shilan ilmutwaro. Kuru mududu ya nkila danzandinye na ma adi kila fitu au yertu. Loktu do ya ngamila ya ila nkambu soro wa jin ma adi. Ai sudin ai dalillo kuro shi dadi ya kambu da suka ngaidu wajin la namgla bai klan. Kusatwe kwe taida su klan andro bayan nasu dana ye tumayin biji nandiye shilan ilmutuwa. Daji tumayin biji hauguzina maada nandiye shilan ilmutuwa. Daji krantu alan darira mfraska mima ukeidu kama alaywa chudo daji. Tumayin biji awadu yunguzina maada kuru andiye no nyew namgla ada shima nilefau. Andiye korkondero nchuskoyo nilefandero korkondero sabkoyo nilefandero nchusturo dajikrantu kilewantus.